0: is PMN Language News with PMN Samoa.
1: Patalo fatu Samoa ile nei tai au fau. Aso ngofua aso tolu tasi o au kuso lua afelu suluono ufa malo le malanga manuia utato taunu manuia mai ile fai unga foi ole nei masina. E alo mai au tato tala fau awala ufa asau saunga. Tala mua mua, fatumulia la ofisa tu tonu o ngangana Pasifika I Manukau ili veaso tuanai, ili fono failoa ole tau walunga wa mahe ale ngaluenga, ale afionga ya Honorable Aupito William Seal, awa ale faasoa faiu, ole ifa mahe aina lana failonga mawalunga ole Masters por matuo faiva, pio na alo atu iai, ili Otago Polytechnic ole Master of Professional Practice. Ole veaso tuanai ili asfalaile luusurwalu au kuso lua fe lua suluono. Na usu ya ae leo lua I fono. Ale afionga le pale mio ni sila. Ano por Christopher Luxon matai tae o maa loo le Pasifika o loo ilalo le faa malu malunga ni usila. O le atu kuki o ni we mato elau I au kilani. Mato elau leena fae le fono I au kilani. Sao no Luxon pe on faa mawina reporti RNC por Radio New Zealand o le neima aftanga vava lata. O wā o tato uma o se vāenga o le mālo ni sila. O fusifusia e le tala fāsoro pito anga nuu so tangalo loto I le vā o tato tangata. Mā tato fātula nganga fāvae fāpitoa. Ia e tā wa uma a wāle anga iluma o soifuanga saunua ia. E ui sa ia feiloa e ima le palemio ni we o Dalton Takelangi. Le palemio le atukuki o Mark Brown. Ma le ulu o to e lau ia alapati tā vite mua mua. A le ulu ai taimi. Mire nei, ua tātou whātasi ai, oni tai tai ure mā lō. Lipatia maila, sā tāna noini ala nei fono, ma tā upu e whā mua mua, mole nei tūlangi, a wā foile a wai atu. Ile fono tanga tai tai ole Pasifika I Palau, ile nei vai aso fōu ma o se awala, e mwhai ei o ngā lulu e whātasi, ma whao ngā ina le ile nei so tanga. Fai maila sunga I leu lua I tamali I Pasifika, ua ave ma pule nuu o se ai ni sila le a fionga I a whauono ken lei E sili atu le tā ua le pui pui o sui o loto I fale, na ilo le pui pui o lona lava lumana I wha aporo kiki a o mafau fau le malo, e sui nga te tele mo le malo I le loto I fale. O se fina ngalo le malo na tu ina atu I kansos umo le atu nuu e whapea. Ia o atu I le aso iwa o kuso e whangata ina e so lato u fina ngalo. I se fuafuanga I tu ufata si umai nei kansos I le atu nuu. Malea e ono fai titia I le au fai o fono a fai pule ma pule nuu ya ni usila atoa. Sa unofa uono ke naiben o tala noanga e winga tu ufasi o fono fai tu malo po kansos wa tau na taula I le meesili ona lelei. Mo tu mai lo na ilo le lumana I fai pule tai tō tasi. Le reporti sa unua ia. E manao mie ni usile stana no anga wha maoni. Pio te tau na tu mau pera na fai nga wha vai o pule nga wha loto I fale I tu mai lo. E le taimi nei, e tō ofisu wanu le au fai o City Councils po pule nga fai tu mai lo. E tō avaru se lau wha su tasi. Le au fai o usufono uma po councillors. Ma le tō ofisu full valu o pule nuu. O le finangalo le mai lo e na ia fai titia ma EA councils o le atu fasia. Tau nofa wono is tan noanga mal PMN News ili verso tuanai. O le tamitonu lava le nei mo stana noanga e winga ili fale le ya atili. O le le lei ma le tamau a inga o le atu nuu. Ma ele a faina ya teia. Pe solo ia ai malona tofinga. Ai a faya le mesili mo le atu nuu. O le fontanga la langia tamaitai ma le kale sia metiso fatasi ma le kale sia so fatasi po le Uniting Church. Leana usuia lan fontanga lona sful lima ili Dewdrop Center I au kilani. Mai le aso lusu lima ili aso toru sfulu au kuso lua afe lusfulu ono. Ili pepe ufa matalanga tu usie faa peore nei fonotanga. Oli faa lapo tonga ila ulangi ato ato maitai ure kale sia metisi. Ma le kale sia so fatasi. Maitai lima tausanga ma usuia. Ma ole taimi bua bua, ele tele o tausanga, ufa poto poto ina ele a uso mai atunu, e silia male fits fulu, ma ele valu vaenga ole laulangi, ma olo iaire kale sia metisi o Afrika I saute, ma olo ufa atusalia atotoa. Ole autu, tu lai masusulu, rise and shine, e silia atu na ilo na upu, o se faa manatunga e vala awina, ele atua ta mai tai matina uma, e tu lai ili faa atuotua, taitainga, ma le au au nanga ili laulangi. Aolangi. Male mai ael fontanga le asa aso tolu sfulo au kuso na faa ilo ai taitai fou. Ma uatofia ael falitua ya Dr. Mercy Asiu Paliko. E avema peristenio na maftanga tinao le Vasa Pasifika po le South Pacific Women's Federation United Church. Tala faa iu ol tala mai Samoa. Ol faa iu ol vaso nei na faa taunu ina ai leo singa fenga inga. Ale kalesia e faka sama le afio anga isa pali. Maro lato ufaife au fou. Le sunga ya Reverend Velepone Isara. Male faritua ya tupe le ala itangomua Isara. Ina ua pensioni o lato umatua fale anganga na yai. Le sunga ya awatama Isara. Male faritua ya tamara Isara. Ile tausanga ua tuanai. O le sunga alfafianga inga ya Velepone Isara. Na avia mateo tupe o le kalesia au au. No fua inga elua ua tuanai. Male faritua na ngalue faya onga. Ile NUSA emeise na avia masuipule. Matanga luenga al malo o le Samoa Qualifications Authority. Maita wina e faa umanuia ilunga upenga tafailangi. Le te otele o ila atou na mulima wina le neifa amoe moe taua. Ele ngata ya inga na lua. Ayo le mamalu la ufa inga luenga alia tua. Mataita yole kalesia. Sa awaifo ili sunga ili mali etoa. La fionga isu elfono su itofia. Le sunga ya mali etoa moli mali etoa. Ayo meise taitai o le malo. Ia o tātou talafou ia tū fāsia mfāliwina talafou a wālo sila fia manuia peo e Samoa. Tō filau nina kirithia live, Radio 531 PI, tasi o lua tasi lua whamo, soifua.
0: 531 PI.

Ko te ia piu e peremuni e piu ka maui e to oupoho. Nara me manata koe re e tangata ta au I kite koe re e ravena e te piu. Me kore ko taroto ka koe e te ravena e te piu. Ko te taio a kairo ka rave muna ua e e tana o piu me anma I tana muni. Teta ka pati putu putu me e teta I muni. Teta I teme ka tutu ua e e norunga I te muni. Me kore norunga I te pere e teta kore kere re ka reona teme o ho au ki te o piu te matau ia ia. Me taroto ka koe re te akaprane te tegen o e mea tau kapike tu koe te tauturu. E ko te tauturu mi ta re tangata te tae ka koma koma ki a ea mata ki te mata. Me ka inaura katoa koe e tangata Pasifika ka amako. Kare tuta ki te ia koma koma anga e te mea ka wai muna re ta rawa koma koma. Ki te au aronga anga anga I rutu I te reira tuanga me te social services. Na me kare te e te tae numero taniuniu kare waru anere onorima a onorima rima. Kare waru anere onorima a onorima rima. Me kare ticks. Te ticks kare tutaki varu kare kare on. Te oro ua ka ticks koe no te tauturu. Taka kia me te reira. Pana atu ki runga I te kupuroro wira safergambling.org.nz/

0: to PMN Cook Islands.
1: Ko te apiu e peremuni e piu ka mauiwi to upoho. Nara me manata koe re, e tangata ta au i kite koe re, e rawe ana e te apiu, me kore ko taroto ka koe e, te rawe ne te apiu, ko te taio a kairo, ka rawe muna ua e e tana au piu, me erme i tana muni. Teta ka pati putu putu me e teta i muni. Teta i teme, ka tutu ua e e norunga i te muni. Me kore, norunga i te pere. E teta, kore kere re, ka reo na teme o ho au ki te o piu te matau i e. Me taroto ka koe re, te akaprane te teke no o, e mea tau kapike tuko e te tauturu. E ko te tauturu, me ta re, tangata teta e ka koma koma ki a e mata ki te mata. Me ka ina wara katoa koe e tangata Pasifika, ka amako. Kare tuta ki te ia koma koma. E te mea, ka wai muna re, tā rāua koma koma. Ki te awarunga anga anga, i rutu i te reira tuanga. Me te social services. Nā me kāre, te eteta e numero tāniuniu, kāre waru anere, onorima a, onorima rima. Kāre waru anere, onorima a, onorima rima. Me kāre, tix. Te e tix, kāre tutaki, waru kāre kāre ono. Te oro ua ka tix koe, no te tauturu. Taka kia me te reira. Pana atu ki runga I te kupuroro uira safergambling.org.nz/support.

0: chi tanga ta Aboriginal or Northern Territory ka tūtu e re ki moe te akawang i te raru ironi. Ko te wangarei te tō tātou nuti nuti a te angani me i teke ma atano tākoto tūturu o rei ta tātou program Pimono Kuki Arani ko Gini Perate.
1: E a te e tupu nei i te ipukarea Aotearoa, o te reiria e te e ni au katoto Pimono Kuki Arani tō tātou nuti nuti e ora.
2: You're now listening to PMN Cook Islands.
0: Kia ora ana ko ake koto e te istangata i te asianga nei te roto tātou te tuanga o te rito o te o nuti. Inara, okay? Happy Spring. Rata i te ano te pitama e ko te tau o te o te mata iti nei rei tuatau Spring te anoria. Ake te koto, ka ama ata te o mareti e ere ne. Te unga e ka ere koto, mareti e left, right and center. No te ara, tau i nei o ki te rewa. E a te o te ki, tau i te rewa. Pera katoa, tuatau ti eria ka pu era era mai te au. Tiare te tumura kau, mi te rira te tu. Noria, nā ti ria a ki te mai ara e, ko tau i te ia tau ni ara. Traua, i rena ke o te o te ki e kua, a kamata re to koto o putangi o te mangi o, e roto ia tūrai, towards the end of July. E a kamata i ria tra putangi o i te mangi o mai. E, noria, ko tia te tau ka reo e reka roane tia tau. Reka wau te ma ana mai, inara, ko tāna rawe pākau ra, areo e ma taura roane i tāna rawe pākau. No ti o ki ka mariti e ere o tau, nara o ki rea teo tek, te irana ki neo e, te ākono kono nei koto i koto, me mare mare koto me kore te ete ete upe vera vera i ia e tuku tuku te mene e re tu atoro e te tote no te mea i rutu i te akapapa anga numero ko te a te tuata wanu winter ma ata te oaronga i ta ope ngā tu ki rutu i te arimaki no te influenza ko re kira iri a re te ripiti ako o ne a COVID inara i rutu i te katiri o te flu ne me kare koe e a kono kono i a koe mi tararo ki re te aitanga i tako tutua ere koe koe tote mi koe te tote ki te ia e ria re me ko tu i re koe te influenza i a koe karang o koe kare koe tu ia mi koe re oh e vera vera ua nothing major kare ere koe te punga ta opinga me koe e tutua kere tono no te mea ko tia katiri ka tāwana mana tā e to o kidney. Tia katiri influenza nei, ina e te o teke. Nuria, ari tātou ino me ka tāwana mana tā o ke e to tātou kidney, tra rea te aitanga. Ka ere putu putu uke tātou iria koe te aramuki iria. Ka ere ukinunga e tra paka ora. E ane te epinga, dialysis, tāma e te toto. Ina e te o teke. E gare, are tiri e te mea manako mitaki, mitare iako. I'm not favourable o te reira pakao. No te mea ria. O ki tāo ria, inconvenience tāo e tō tāo kupu tāta. Inconvenience tāo e tō tāo au tēke ere. Te ta iau anga anga ere tā tāo karawe tāo. Pra o te papa ae, it restricts us. Ine, no te o anga anga ere tā tāo ka karawe tāo. No ria, ere o aka maru ere i o tā iakotu. Nā ko rawa o te maanga pupu anako no te ati angane, me uki mea nā oria, ka koma koma tātou nōrunga i te ta e ere mai nā rotu i te nuti, nōrunga i te tuanga karanga tātou e scam. Pi mōno kōki arani, te reo o te istangata kōki arani, tēnā mai ta i emene no tātou.